0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Leo XIV. Danas posjetio benediktinsku opatiju u Monte Cassinu te na grobu svetoga Benedikta molio za mir u svijetu. Kardinal Černi u pohodu Keniji potaknuo na gradnju mostova nade, pravednosti i zajedništva. Nadbiskup Gallagher se kod spomenika na Majdanu u Kijevu spomenuo žrtava iz 2014. i žrtava rata. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV. Je danas prije podne otišao u privatni posjet monaškoj zajednici i opatiji u Monte Cassinu, te od svetoga Benedikta zazvao mir u svijetu. Tamo je, promatrajući ljepotu prirode, na više od 500 metara nadmorske visine, zastao u molitvi na grobusu zaštitnika Europe. Papa je utemeljitelju benediktinskog reda povjerio zaziv za mir u područjima svijeta obilježenima krvoprolićem i sukobima, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom Telegram kanalu. U najvećem samostanu na svijetu po veličini i drugom najstarijem u Italiji nakon onoga Svete Skolastike Subjaka, papa je potom ručao sa zajednicom, a nakon toga se vratio u svoju rezidenciju u Castel Gandolfu gdje provodi ljetni odmor. Danas više nego ikada odjekuje stih iz psalma 34. Traži mir i za njim idi, koji je sveti Benedikt, čiji se liturgijski spomen slavi 11. srpnja, citirao u prologu svojega pravila. Spomenimo na kraju da je upravo na tom mjestu, sravnjenom sa zemljom tijekom Drugoga svjetskog rata i simbolu ratnoga mučeništva, prije 10 dana održana svečanost dodjele nagrade Pacis Nuncius za 2026. godinu kardinalu Pier Battisti Pizzaballi, latinskom jeruzalemskom patrijarhu. Graditi istinske mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, dijeleći vjeru i resurse kako bismo dali da raste Kristova prisutnost u svijetu. To je misija koju je kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, povjerio okupljenim biskupima koji su sudjelovali u misiji koju je kardinal predvodio jučer u Nairobiju, povodom otvaranja 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike. Zasjedanje se održava na Katoličkom sveučilištu Istočne Afrike u kenijskom glavnom gradu do 26. srpnja o temi Sinodski hod Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike s mladima, izgraditi mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobrog upravljanja. Posjet Keniji jedna je od posljednjih službenih misija Isusovačkoga kardinala kao prefekta dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Naime, u subotu 18. srpnja navršio je 80 godina, a papa je 30. lipnja imenovao Salezijanku Alessandru Smerilli za njegovu nasljednicu s početkom službe 1. rujna. Kardinal se u homiliji osvrnuo na 3 prispodobe, o pšenici i kukolju, o gorušićinom zrnu i o kvascu. Prispodoba o gorušićinom zrnu objasnio je, oslanjajući se na papinu encikliku Magnifica Humanitas, pokazuje koliko je važno da sadašnjost ne tumačimo kao zatvorenu sudbinu, nego kao polje otvoreno za osobno i zajedničko obraćenje, te da vjerujemo da se snaga kraljevstva razvija poput sjemena koje jednom posijano, klija i raste. Dok nas okružuje buka meteža, dobro tiho raste iz zemlje. Obraćajući se mladima, potaknuo ih je, nemojte dopustiti da vam ukradu nadu, te pozvao sve da sve više uče graditi mostove nade. Razmišljajući o prispodobi o pšenici i kukolju, kardinal je istaknuo kako je i u društvenom životu i u međunarodnim odnosima potrebno poticati dijalog sa svima, uključujući sugovornike koje se smatra neugodnijima ili koje se možda ne smatra ovlaštenima za pregovore, rabeći poniznost i strpljenje. Taj razboriti strpljiv pristup trebao bi dovesti do razvijanja svakodnevne diplomacije, gradeći mostove među nama i sa svima, kako u crkvi, tako i u društvu, istaknuo je prefekt dikasterije za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja. Na kraju se usredotočio na prispodobu o kvascu, ističući kako tiho, sveobuhvatno i uistinu učinkovito djelo preobrazbe patnje i nepravde pomaže kršćanima da tiho preobraze svijet iznutra, u dubokom zajedništvu s Bogom i s drugima, snagom Duha Svetoga. Odavanjem počasti kod spomenika žrtvama revolucije na Majdanu 2013. i 2014. godine te rata koji je Rusija započela 2014. i koji se potom intenzivirao u veljači 2022. započeo je danas u Kijevu peti i posljednji dan misije u Ukrajini nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Nadbiskup Gallagher je naime posebni izaslanik pape Lava na proslavama u karmeličanskom svetištu u Berdičevu, oko 180 km udaljenom od glavnog grada, kojima se obilježava 35. obljetnica ponovnog otvaranja zgrada Katoličke crkve latinskog obreda u toj zemlji. Misa na travnjaku ispred svetišta posvećenoga Mariji, Majci Božjoj, slavljena je u nedjelju 19. srpnja u prisutnosti više od 3000 osoba. Posjet spomeniku, smještenom u blizini Majdana, pratio je vršitelj dužnosti ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha, s kojim se nadbiskup Gallagher potom zadržao na bilateralnom sastanku. Tijekom razgovora ponovno je istaknuta blizina Svete Stolice ukrajinskom narodu, posebno u ovo ratno vrijeme, te izražena nada da će se što prije postići pravedan i trajan mir. Kasnije, tijekom prijepodneva, nadbiskup Gallagher se susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Sinoć je održan sastanak sa sveukrajinskim vijećem crkvi i vjerskih organizacija. Njegovi su predstavnici govorili o izazovima s kojima se stalno suočavaju zajedno sa stanovništvom, te o pozitivnoj suradnji uspostavljenoj među različitim vjerskim denominacijama. Glavni je problem, objasnili su, očito i dalje rat. Ljudi su umorni, iscrpljeni, istaknuli su, no ipak nastojimo živjeti dostojanstveno i sa željom da svaki dan započnemo ispočetka. Nitko ne želi mir više od nas, ali to mora biti pravedan mir. Zahvaljujući potom Svetoj Stolici i apostolskom nunciju Visvaldasu Kulbokasu za njihov rad, stalnu potporu i pomoć u ovim vremenima sukoba, potvrdili su važnost stalne duhovne potpore i molitve, te istodobno istaknuli potrebu da se, putem diplomacije, od političkih vođa zatraži sve veće zauzimanje kako bi se sukob okončao. Značajan je rezultat vijeća u izuzeću posvećenih službenika iz vojne službe. Vlada i političke vlasti pokazale su da shvaćaju važnost crkvi, prepoznajući njihovu ulogu u pružanju bitnih usluga pojedincima i potpore stanovništvu, napomenuli su. Nadbiskup Gallagher je izrazio zadovoljstvo postignutim konkretnim rezultatima koji se ne mogu uvijek podrazumijevati, osobito u ratno vrijeme.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Na blagdan Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodi večeras misno slavlje u Đakovačkoj katedrali. Središnje euharistijsko slavlje u župi Svetog Ilije proroka u Metkoviću 20. srpnja predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o Ilijinoj snazi i velikim dijelima koja je Bog preko njega činio, monsignor Križić podsjetio je u propovjedi kako je prorok ipak ostao čovjek sa svojim slabostima i granicama. Bog je dopustio da iskusi nemoć kako bi spoznao da snaga kojom djeluje nije njegova nego Božja. Nakon velikih uspjeha Ilija je klonuo duhom, uplašio se i poželio umrijeti zavapivši: "Svega mi je dosta, gospodine, uzmi dušu moju." Nadbiskup je naglasio kako je to iskustvo blisko svakom čovjeku koji se nađe pred teškoćama koje mu se čine nepremostivima. Bog, međutim, nije ostavio svoga proroka u očaju, nego mu je poslao anđela koji ga je okrijepio riječima: "Ustani i jedi, jer pred tobom je dalek put." Čovjek vjere, istaknuo je, smije biti umoran, klonuti i prolaziti kroz sumnje, ali ne smije izgubiti nadu niti se predati. U Križevcima je 18. srpnja održano hodočašće treće subote u mjesecu Svetom Šarberu, čije se relikvije čuvaju u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice. božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga uz susluženje više svećenika i đakona predvodio je križevački vladika Milan Stipić, izvijestila je križevačka eparhija. Govoreći o svetom Šarbelu, biskup Stipić je rekao: "Danas smo došli na hodočašće svetom Šarbelu, koji je u škrinji svoga srca imao veliko blago zato što je dopustio Bogu da uđe u njegov život, oblikuje njegovo srce i nastani se u njegovoj duši. Molio je, postio, govorio i činio samo dobro svima. Vidimo kako Božja milost koja je bila na njemu nije nestala njegovom zemaljskom smrću, nego i dalje živi i čini čudesna djela, šireći po svijetu i među nama dobrotu i blagoslove. Kad se to očituje i kroz čudesna ozdravljenja i znakove u životima ljudi, o kojima i ovdje imamo priliku slušati. Zato budimo zahvalni i vjerni. Sve što ovdje primamo, darovi su Božjega svetoga duha, onoga istoga duha za kojega Isus apostolima rekao da ih nikada neće napustiti", kazao je vladika Stipić. Kako vjerske zajednice mogu postati vjerodostojni graditelji mira? Može li se govoriti o pomirenju bez suočavanja s prošlošću, te kakvu će ulogu umjetna inteligencija imati u religiji i društvu? Bila su neka od pitanja okruglog stola održanoga 16. srpnja u sklopu mediteranskih teoloških susreta u domu pastoralnih susreta Domus Laurana u Lovranu, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Pitanja studenata otvorila su niz osjetljivih tema od ratnih trauma i međureligijskog dijaloga do odgovornosti vjerskih zajednica u suvremenome društvu. Na pitanje što bi vjerske zajednice trebale promijeniti kako bi postale vjerodostojni zagovornici mira, sudionici su se složili da promjena mora početi u vlastitim zajednicama. Vladika Grigorije Durić istaknuo je da je najveći izazov imati hrabrosti suprotstaviti se govoru mržnje, bez obzira na to od koga dolazi. Moramo imati hrabrosti usprotiviti se svakoj ružnoj riječi o onome drugome. Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. Ako dopuštamo da se u našim zajednicama nesmetano govori loše o drugima, onda nismo dobri pastiri, rekao je vladika Grigorije. Dodao je da crkve ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam. Moramo propovijedati nadu da će dobro na kraju pobijediti, iako se danas često čini da zlo dominira, poručio je. Profesorica Sihem Džebi upozorila je da je u islamskim zajednicama poseban izazov nepostojanje jedinstvenog autoriteta koji bi mogao sustavno promicati međureligijski dijalog. Njezino je mišljenje da se dijalog mora odvijati na dvije razine, među vjerskim vođama, ali i među običnim ljudima. Potrebno je, istaknula je, razvijati kritičko mišljenje, propitivati vlastite sigurnosti i graditi društvo u kojem različitost nije prijetnja, nego bogatstvo. Profesor Stipe Odak istaknuo je kako bez samokritičnosti nema ni istinskoga mira. Lakše je kritizirati svijet nego sebe, ali upravo od sebe moramo krenuti. Istodobno, uz kritičnost trebamo njegovati i milosrđe, jer ćemo se u protivnom zatvoriti u osjećaj vlastite moralne superiornosti, poručio je. Palestinska teologinja Viola Raheb podsjetila je na to da autentičnost predstavlja temelj svakoga dijaloga. Ne predstavljamo apstraktne religije, nego vlastite zajednice. Ljudi će nas prepoznati samo ako ono što govorimo i živimo bude isto, pojasnila je. Govoreći o mladima, dodala je kako im nisu potrebna nova predavanja, nego uvjerljivi primjeri. Vladika Grigorije izdvojio je zajedničke posjete mjestima stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, na kojima su sudjelovali predstavnici Katoličke crkve, Islamske zajednice, Židovske zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Posebno ga je, rekao je, potresao posjet Koričanskim stijenama, gdje su tijekom rata ubijeni zarobljenici. Prisjetio se kako taj događaj gotovo nije bio medijski popraćen. Političari često nemaju hrabrosti pratiti pomirenje, zato tu hrabrost moramo imati mi, vjerski vođe, rekao je vladika.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vrhovna predstojnica družbe, sestra Dobroslava Mlakić, u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije, u posljednjem nastavku o Riječkoj majci i njezinu dijelu govori o družbi poslije Drugoga svjetskog rata do danas.
1: Tijekom Drugoga svjetskog rata, sestre Presvetog srca Isusova skrble su za brojnu djecu u svojim sirotištima. Djecu iz sabirnih logora upućivao im je i zagrebaški nadbiskup, danas blaženik, mučenik Alojzije Stepinac. Bilo je teško priskrbljivati hranu, pa su sestre doslovno prosile. Sirotišta su plod sestarskog, karizmatskog, apostolskog zalaganja, žrtve i odricanja, koja su naslijedila od svoje utemeljiteljice, službenice Božije, majke Marije Krucifikse Kozulić. Nakon Drugoga svjetskog rata, Rijeka je mirovnim ugovorom 1947. vraćena matici zemlji Hrvatskoj. Crkvena vlast je pozvala Hrvatsku zajednicu sestara da se vrati u kuću maticu u Rijeci. No ubrzo su im komunisti nasilno oduzeli djecu, a kuće nacionalizirali. Zatvorili su im sva sirotišta. Dakle, po drugi put hrvatske sestre Presvetog srca Isusova morale su napustiti Rijeku. Nekako u to vrijeme sestra Alfonzina Horvat je svjedočila o susretu s blaženim kardinalom Stepincem, kojeg je izvijestila o neizvjesnim prilikama u kojima su se sestre našle. On je pokazao veliko zanimanje za sestre nakon zatvaranja sirotišta i rekao im: samo hrabro, naprijed u vjeri i nadi. A znamo da je blaženi kardinal u svom govoru na glavnoj sudskoj raspravi montiranog procesa i suđenja 3. listopada 1946. između ostalog rekao i ovo: naše katoličke škole, izgrađene s toliko žrtava, oduzete su nam. Naša sirotišta su onemogućena. Predbacili ste mi i Caritas, ali velim ovdje, taj je Caritas učinio goleme usluge našem narodu i vašoj djeci. Sestre su nakon Drugoga svjetskog rata pod pritiskom komunističkog režima morale prestati djelovati sukladno svom karizmatskom poslanju, to jest baviti se odgojnim i karitativno-socijalnim radom u svojim ustanovama izvan njih. U tim novim iskušenjima, kao i druge redovničke zajednice u našoj domovini, trebali su u Božijem svjetlu otkriti nove oblike života i djelovanja u nesklonim prilikama za cijelu crkvu u Hrvata. I u tom posljeratnom traženju odgovora na novu situaciju, na nove potrebe u našoj crkvi i narodu, kako proživljavati u vjernosti Bogu vlastito poslanje i živjeti po svetim zavjetima i doprinositi obogaćivanju vlastite karizme, našle su odgovor u pozivu crkvenih pastira u mjesnoj Riječkoj crkvi. U tome je važnu ulogu imao monsignor Josip Pavlišić, riječko-senjski nadbiskup, ranije pomoćni biskup Senjsko-Modruški. Sestre su krenule poput apostola, dvije po dvije, među svoj narod. Sve vrijeme komunističkog režima sestre su činile svako moguće dobro na brojnim župama. Na području Senjsko-Modruške biskupije, riječko-senjske nadbiskupije, gdje su radile u svim crkvenim ustanovama, i na području Porečke i Pulske biskupije. Na području Like u današnjoj Gospičko-senjskoj biskupiji sestre su djelovale i na župama na kojima nije bilo svećenika, služeći prestrašenom i siromašnom kršćanskom puku. Najprije su prihvaćale župna kućanstva, a potom su vodile crkveno pjevanje i sviranje i pripremale djecu za svete sakramente. Iz ovoga se dade zaključiti da su sestre Presvetog srca Isusova uvelike pridonijele očuvanju i rastu vjere u našem narodu, ali sačuvale mnoge župne stanove i crkvena dobra da ostanu u posjedu župa. Međutim, kako je družba rasla i razvijala se i sestre nisu imale normalne uvjete za život, nego su na više mjesta živjele u potkrovljima i suterenima i nisu imale financijske izvore za školovanje sestara, bile su primurane, poput naši mnogi sunarodnjaka, između 60. i 70. godina otići u Austriju i Njemačku. Upravo je to pomoglo da je družba izgradila svoju kuću maticu u Rijeci na Drenovi i druge samostane. Dolaskom demokratskih promjena u našu domovinu, sestre Presvetog srca Isusova počele su se vraćati svom izvornom poslanju, vjerskom odgoju i obrazovanju djece i mladeži. Otvorile su dva dječja vrtića i ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić u Rijeci. Osim toga, sestre djeluju i danas na župama, u crkvenim ustanovama, u školama i na fakultetima. Tek što smo dočekle da možemo slobodno disati i raditi u našoj domovini. Nakon 1990. došao je rat. Srpsku agresiju i neprijateljstvo iskusio je sav narod u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tada su sestre Presvetog srca Isusova otvorile vrata svih svojih samostana, primivši prognanike i izbjeglice i bile im na usluzi sve vrijeme domovinskog rata. U tom razdoblju školovale su 30 djevojčica iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ljubav prema Bogu i bližnjemu u životu majke Marije Krucifikse neodjeljiva je stvarnost i njezino poslanje može se razumjeti samo iz njezine molitve i kontemplacije. Prema njezinim spisima uočavamo kristocentrizam njezine duhovnosti. Njezina se duhovnost i karizma rađa iz otkrića Kristove ljubavi i sva je usredotočena prema Kristu siromašnom, poniznom i raspetom. U zapisima je istaknula riječi kojima je gotovo definirala svoju duhovnost. Jaslice, križ i Euharistija, to su tri čuda ljubavi. Tu izvire njezina duhovnost, njezin odnos i prvenstvo ljubavi prema Isusu utjelovljenom u Nazaretu, rođenom u Betlehemu, mučenom na Kalvariji i darovanom u Euharistiji. Sve to objava neizrecive dobrote i ljubavi Božjega srca, koju je majka Marija Krucifiksa riječju i dijelom radosno navještala, a životom svjedočila. Životni program i cilj prema kojem majka Marija Krucifiksa rasla, služeći bjednima, bilo je ostvarenje blaženstava. Odjelotvorila je evanđelje u svom životu, gladne je hranila, gole je odjevala, neukima obrazovanje pružala. Svoje sestre gotovo zakline da to shvate kao polazište svojeg redovničkog opredjeljenja i kaže: "Moje sestre, za ljubav onoga koji je za nas umro, nastojte naći Krista iznad svih stvari i prezrite ono što ljudi vole, to jest svijet." Shvatila je da je potrebno biti različito od svijeta da bi se svijetu pomoglo. U poniznosti je otvorena prema Bogu i prema bližnjemu, a bez poniznosti nema blagosti. U blagosti i poniznosti vidi oslonac cijeloj svojoj pobožnosti prema srcu Isusovu, kojom je opečačeno svako njezino djelo i njezina molitva. U siromaštvu nalazi inspiraciju u svetom Frani Asiškom, koji siromaštvo naziva svojom zarušnicom. Češće ponavlja i bilježi Isusovu: "Tko hoće za mnom, neka se odreče sebe i svega posjeda." Njezine su riječi također: "Tko ne zna trpjeti, ne zna živjeti." Prepoznaje Božju ljubav u žrtvu na križu i njezino redovničko ime govori o njezinoj duhovnoj opredijeljenosti, raspeta. Molitva joj je svakdanji kruh, u njoj se ogleda kao mističarka i raspjevana duša Božje ljubavi. Po molitvi je majka siromaha, misionarka i žena ekumenskog duha. Njezina odanost prema crkvi je jasna i iz njezni česti molitveni nakana. Molimo u ovim nemirnim vremenima za pobjedu svete crkve, za svetoga oca, za obraćenje grešnika, za siromahe, za rast vjere u cijelom svijetu. Majka Marija Krucifisa kao da je u svoje doba vidjela nadolazeća zla koja prodiru u Europu, liberalizaciju i sekularizaciju. Njezina aktivnost plod je sjedinjenja s euharistijskim Isusom. Sveta misa je vrhunac njezine molitve i plamen srca Isusova. Njezin himan na početku svete mise: "Želim se nastaniti u srcu mog dobrog Boga, te ću i ja gorjeti od vatre tamo gdje izgara moj Isus." Zatvoreno u njegovom božanskom srcu, moje će srce živjeti od ljubavi. O ljubavi istinite škole, uzmi moje, a daj mi svoje srce. Nek se u svakom času slavi Isus u hostiji moj Isus. Hima nakon svete pričesti: "Nisam ja više koja živim, Bog je onaj koji živi u meni, u mojim grudima. Poznam ga po slatkoj utjehi kojom me ispunja. Osjećajući nebo, duša ti moja pjeva zahvaćena. Nađoh mog Boga, moj život, nikad te više neću ostaviti. Blažene li mene kako sam sretna, našla sam svoju ljubav, sjedinjena sam sa svojim Bogom, već ga nosim u svom srcu. Zbog ovog uzvišenog događaja nek se zajedno sa mnom raduje priroda. O, blažene li moje sudbine, našla sam svoje blago. Kako li je divno lice Gospodnje za kojim čeznem. Nema zvijezde u svemiru koja bi se mogla usporediti s njegovim sjajem. Ah, tko ga nosi u srcu, mora ga ljubiti iznad svega. Blažena djevica Marija joj je moćna pomoćnica u svakoj javnoj i privatnoj potrebi. Za anđele čuvare kaže, malo je onih kojima je dano na ovoj zemlji da ih upoznaju. Nadahnivala se i na životima mnogih svetaca i mistika, svetog Frane Asiškoga, svete Tereze Avilske, svete Margarete Marija Lakok, svetog Bonaventure, svetog Franje Saleškog, svetog Antuna Padovanskog, svetog Ignacija Lojolskog, svetog Alfonza Rodrigeza i drugi. U majci Mariji Krucifiks Kozulić uzori nadahnuće za svoj život, za svoje zvanje i poslanje mogu naći ne samo njezine duhovne kćeri, autohtone hrvatske družbe Presvetog srca Isusova, koje su nastavile njezino djelo, nego mnogi vjernici, mladi, prosvjetni djelatnici i odgojitelji, graditelji, pastoralni, karitativno-socijalni djelatnici i drugi. Osim toga, smatram da je ona svojim apostolskim djelovanjem dala zamah, odnosno da je ona začetnica pastoralnog i karitativno-socijalnog djelovanja u gradu Rijeci i Riječkoj crkvi i metropoliji i da od nje i danas, 100 godina poslije njezine blažene smrti, imamo što naučiti i da u njoj mogu mnogi naći primjer i nadahnuće za svoj život i djelovanje, jer je i danas, poput nje, potrebno svjedočiti i djelovati istom apostolskom revnošću i misionarskim zanosom. Sa svih strana danas naše domovne i šire vjernici se preporučuju od zagovoru službenice Božje i zahvaljuju za uslišanja. Kao vrhovna predstavnica družbe preporučam svim vjernicima i svim slušateljima Vatikanskog radija da se utječu u zagovoru Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić i mole za njezino proglašenje blaženom i svetom. Bog vas blagoslovio.
0: Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom službenici Bože Mariji Krucifiksi Kozulić, o kojoj je govorila vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić. Od sljedećega utorka s nama će biti velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, koji će se osvrnuti na papinu encikliku Magnifica Humanitas i posebno na nenasilnu komunikaciju u službi razoružavanja riječi. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vrhovna predstojnica družbe, sestra Dobroslava Mlakić, u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije, u posljednjem nastavku o Riječkoj majci i njezinu dijelu govori o družbi poslije Drugoga svjetskog rata do danas.
1: Tijekom Drugoga svjetskog rata, sestre Presvetog srca Isusova skrble su za brojnu djecu u svojim sirotištima. Djecu iz sabirnih logora upućivao im je i zagrebaški nadbiskup, danas blaženik, mučenik Alojzije Stepinac. Bilo je teško priskrbljivati hranu, pa su sestre doslovno prosile. Sirotišta su plod sestarskog, karizmatskog, apostolskog zalaganja, žrtve i odricanja, koja su naslijedila od svoje utemeljiteljice, službenice Božije, majke Marije Krucifikse Kozulić. Nakon Drugoga svjetskog rata, Rijeka je mirovnim ugovorom 1947. vraćena matici zemlji Hrvatskoj. Crkvena vlast je pozvala Hrvatsku zajednicu sestara da se vrati u kuću maticu u Rijeci. No ubrzo su im komunisti nasilno oduzeli djecu, a kuće nacionalizirali. Zatvorili su im sva sirotišta, dakle, po drugi put hrvatske sestre Presvetog srca Isusova morale su napustiti Rijeku. Nekako u to vrijeme sestra Alfonzina Horvat je svjedočila o susretu s blaženim kardinalom Stepincem, kojeg je izvijestila o neizvjesnim prilikama u kojima su se sestre našle. On je pokazao veliko zanimanje za sestre nakon zatvaranja sirotišta i rekao im: samo hrabro, naprijed u vjeri i nadi. A znamo da je blaženi kardinal u svom govoru na glavnoj sudskoj raspravi montiranog procesa i suđenja 3. listopada 1946. između ostalog rekao i ovo: naše katoličke škole, izgrađene s toliko žrtava, oduzete su nam. Naša sirotišta su onemogućena. Predbacili ste mi Caritas, ali velim ovdje, taj je Caritas učinio goleme usluge našem narodu i vašoj djeci. Sestre su nakon Drugoga svjetskog rata pod pritiskom komunističkog režima morale prestati djelovati sukladno svom karizmatskom poslanju, to jest baviti se odgojnim i karitativno-socijalnim radom u svojim ustanovama izvan njih. U tim novim iskušenjima, kao i druge redovničke zajednice u našoj domovini, trebali su u Božijem svjetlu otkriti nove oblike života i djelovanja u nesklonim prilikama za cijelu crkvu u Hrvata. I u tom posljeratnom traženju odgovora na novu situaciju, na nove potrebe u našoj crkvi i narodu, kako proživljavati u vjernosti Bogu vlastito poslanje i živjeti po svetim zavjetima i doprinositi obogaćivanju vlastite karizme, našle su odgovor u pozivu crkvenih pastira u mjesnoj Riječkoj crkvi. U tome je važnu ulogu imao monsignor Josip Pavlišić, riječko-senjski nadbiskup, ranije pomoćni biskup senjsko-modruški. Sestre su krenule poput apostola, dvije po dvije, među svoj narod. Sve vrijeme komunističkog režima sestre su činile svako moguće dobro na brojnim župama. Na području senjsko-modruške biskupije, riječko-senjske nadbiskupije, gdje su radile u svim crkvenim ustanovama, i na području porečke i pulske biskupije. Na području Like u današnjoj Gospičko-senjskoj biskupiji sestre su djelovale i na župama na kojima nije bilo svećenika, služeći prestrašenom i siromašnom kršćanskom puku. Najprije su prihvaćale župna kućanstva, a potom su vodile crkveno pjevanje i sviranje i pripremale djecu za svete sakramente. Iz ovoga se dade zaključiti da su sestre Presvetog srca Isusova uvelike pridonijele očuvanju i rastu vjere u našem narodu, ali sačuvale mnoge župne stanove i crkvena dobra da ostanu u posjedu župa. Međutim, kako je družba rasla i razvijala se i sestre nisu imale normalne uvjete za život, nego su na više mjesta živjele u potkrovljima i suterenima i nisu imale financijske izvore za školovanje sestara, bile su primurane, poput naši mnogi sunarodnjaka, između 60. i 70. godina otići u Austriju i Njemačku. Upravo je to pomoglo da je družba izgradila svoju kuću maticu u Rijeci na Drenovi i druge samostane. Dolaskom demokratskih promjena u našu domovinu, sestre Presvetog srca Isusa počele su se vraćati svom izvornom poslanju, vjerskom odgoju i obrazovanju djece i mladeži. Otvorile su dva dječja vrtića i ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić u Rijeci. Osim toga, sestre djeluju i danas na župama, u crkvenim ustanovama, u školama i na fakultetima. Tek što smo dočekle da možemo slobodno disati i raditi u našoj domovini. Nakon 1990. došao je rat. Srpsku agresiju i neprijateljstvo iskusio je sav narod u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tada su sestre Presvetog srca Isusa otvorile vrata svih svojih samostana, primivši prognanike i izbjeglice i bile im na usluzi sve vrijeme domovinskog rata. U tom razdoblju školovale su 30 djevojčica iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ljubav prema Bogu i bližnjemu u životu majke Marije Krucifikse neodjeljiva je stvarnost i njezino poslanje može se razumjeti samo iz njezine molitve i kontemplacije. Prema njezinim spisima uočavamo kristocentrizam njezine duhovnosti. Njezina se duhovnost i karizma rađa iz otkrića Kristove ljubavi i sva je usredotočena prema Kristu siromašnom, poniznom i raspetom. U zapisima je istaknula riječi kojima je gotovo definirala svoju duhovnost. Jaslice, križ i Euharistija, to su tri čuda ljubavi. Tu izvire njezina duhovnost, njezin odnos i prvenstvo ljubavi prema Isusu utjelovljenom u Nazaretu, rođenom u Betlehemu, mučenom na Kalvariji i darovanom u Euharistiji. Sve to objava neizrecive dobrote i ljubavi Božjega srca, koju je majka Marija Krucifiksa riječu i dijelom radosno navještala, a životom svjedočila. Životni program i cilj prema kojem majka Marija Krucifiksa rasla služeći bjednima bilo je ostvarenje blaženstava. Odjelotvorila je evanđelje u svom životu, gladne je hranila, gole je odjevala, neukima obrazovanje pružala. Svoje sestre gotovo zakline da to shvate kao polazište svojeg redovničkog opredjeljenja i kaže: "Moje sestre, za ljubav onoga koji je za nas umro, nastojte naći Krista iznad svih stvari i prezrite ono što ljudi vole, to jest svijet." Shvatila je da je potrebno biti različito od svijeta da bi se svijetu pomoglo. U poniznosti je otvorena prema Bogu i prema bližnjemu, a bez poniznosti nema blagosti. U blagosti i poniznosti vidi oslonac cijeloj svojoj pobožnosti prema srcu Isusovu, kojom je opečačeno svako njezino djelo i njezina molitva. U siromaštvu nalazi inspiraciju u svetom Frani Asiškom, koji siromaštvo naziva svojom zarušnicom. Češće ponavlja i bilježi Isusovu: "Tko hoće za mnom, neka se odreče sebe i svega posjeda." Njezine su riječi također: "Tko ne zna trpjeti, ne zna živjeti." Prepoznaje Božju ljubav u žrtvu na križu i njezino redovničko ime govori o njezinoj duhovnoj opredijeljenosti, raspeta. Molitva joj je svagdani kruh, u njoj se ogleda kao mističarka i raspjevana duša Božje ljubavi. Po molitvi je majka siromaha, misionarka i žena ekumenskog duha. Njezina odanost prema crkvi je jasna i iz njezni česti molitveni nakana. Molimo u ovim nemirnim vremenima za pobjedu Svete crkve, za Svetoga Oca, za obraćenje grešnika, za siromahe, za rast vjere u cijelom svijetu. Majka Marija Krucifisa kao da je u svoje doba vidjela nadolazeća zla koja prodiru u Europu, liberalizaciju i sekularizaciju. Njezina aktivnost plod je sjedinjenja s euharistijskim Isusom. Sveta misa je vrhunac njezine molitve i plamen srca Isusova. Njezin himan na početku svete mise: "Želim se nastaniti u srcu mog dobrog Boga, te ću i ja gorjeti od vatre tamo gdje izgara moj Isus." Zatvorena u njegovu božanskom srcu, moje će srce živjeti od ljubavi. O ljubavi istinite škole, uzmi moje, a daj mi svoje srce. Nek se u svakom času slavi Isus u hostiji moj Isus. Hima nakon svete pričesti: "Nisam ja više koja živim, Bog je onaj koji živi u meni, u mojim grudima. Poznam ga po slatkoj utjehi kojom me ispunja. Osjećajući nebo, duša ti moja pjeva zahvaćena. Nađoh mog Boga, moj život, nikad te više neću ostaviti. Blažene li mene kako sam sretna, našla sam svoju ljubav, sjedinjena sam sa svojim Bogom, već ga nosim u svom srcu. Zbog ovog uzvišenog događaja nek se zajedno sa mnom raduje priroda. O, blažene li moje sudbine, našla sam svoje blago. Kako li je divno lice Gospodnje za kojim čeznem. Nema zvijezde u svemiru koja bi se mogla usporediti s njegovim sjajem. Ah, tko ga nosi u srcu, mora ga ljubiti iznad svega. Blažena Djevica Marija joj je moćna pomoćnica u svakoj javnoj i privatnoj potrebi. Za anđele čuvare kaže, malo je onih kojima je dano na ovoj zemlji da ih upoznaju. Nadahnivala se i na životima mnogih svetaca i mistika, svetog Frane Asiškoga, svete Tereze Avilske, svete Margarete Marija Lakok, svetog Bonaventure, svetog Franje Saleškog, svetog Antuna Padovanskog, svetog Ignacija Lojolskog, svetog Alfonza Rodrigeza i drugi. U Majci Marije Krucifiks Kozulić uzori nadahnuće za svoj život, za svoje zvanje i poslanje mogu naći ne samo njezine duhovne kćeri, autohtone hrvatske družbe Presvetog srca Isusova, koje su nastavile njezino djelo, nego mnogi vjernici, mladi, prosvjetni djelatnici i odgojitelji, graditelji, pastoralni, karitativno-socijalni djelatnici i drugi. Osim toga, smatram da je ona svojim apostolskim djelovanjem dala zamah, odnosno da je ona začetnica pastoralnog i karitativno-socijalnog djelovanja u gradu Rijeci i Riječkoj crkvi i metropoliji i da od nje i danas, 100 godina poslije njezine blažene smrti, imamo što naučiti i da u njoj mogu mnogi naći primjer i nadahnuće za svoj život i djelovanje, jer je i danas, poput nje, potrebno svjedočiti i djelovati istom apostolskom revnošću i misionarskim zanosom. Sa svih strana danas naše domovne i šire vjernici se preporučuju od zagovoru službenice Božje i zahvaljuju za uslišanja. Kao vrhovna predstavnica družbe preporučam svim vjernicima i svim slušateljima Vatikanskog radija da se utječu zagovoru Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić i mole za njezino proglašenje blaženom i svetom. Bog vas blagoslovio.
0: Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom službenici Božjoj Mariji Krucifiksi Kozulić, o kojoj je govorila vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić. Od sljedećega utorka s nama će biti velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, koji će se osvrnuti na papinu encikliku Magnifica Humanitas i posebno na nenasilnu komunikaciju u službi razoružavanja riječi. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.